0: תהיה פפתוח.
1: מוזיקה נוק קורסהת është krijuar të dëgjohet sa më tepër. Radio Shqip në 92 FM.